0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Cantes por Serrana, Rafael Ordóñez, acompañado a la guitarra por Patrocinio Hijo.